0: ingutakkanga etumul inja kattaatti.
1: Suukhaimmaugalua. Sanaugati pulakattinu kissuni niivennappaasunguva vailinni?
0: Teikkua pulakasuuta maunga ilani umerjuakkudu amma tamaunga sanayaktuhtuiduni ukkuninga kakutikku siutikotini tuksatpaksutin ilangiddu sanangwaagatettaani kimuksinguaktumiduni auzaanguaktumiduni tuksatumadagattaksutin. Amma poalu middu, slippers middu, kamin middu, tuksahtu malissu.
1: Asu kuviagi jaleepi niivireami tamatumiinga sanaugalni?
0: Ei, kuvianaktu alu. Kuvia sitte alu kattahtuunga, tuksahtu malikaan. Tekisiani amisungu reaangata nagia sananguan kaaluri nalunnelaupinta kattahtu.
1: Ukua sanaugari kattahtati Inuksungwa upaluni nanungwa mumingwa tui ajigingi tuutio kattareva sanauga kattaksimajati ammalu pulagatinu piugi jausungu kiva tamakkoa?
0: Ii, taakwa piugi jautiasu ilani upertuasu kannu sanatkeella kattikakki amma uka kattaksusi agnauduti sanangwa kaalu vila jau kattaksuma kakotikkoaru. Ajia näiditlaa ku sanangwa reaksa.
1: Ukoa sanauga kattaksimajati ukausi kalliraigavi taakkuninga pulagattinu unikkaaviki kattakpegi summat kanuituuninginni sanaugati?
0: Ii, ilaniku tukisiumalangata ukauti kattaktekka pirukpadjadunga ukoa tautu kattalauktekka amma atu kattalauktekka ningi ukalu ittu kalu tikasigilla kattalaukatti suliakattaraangata. Taksumunga ikayo kattaksukkallu suliaraangata taimanna tukikaktinna sukattaksakka.
1: Niiversariaungi tuamata upaluni niivertaunningippata sanangwaagati kanurli teima sukattarpiit. Adjiungi tuukattarpa tamauna?
0: Ii, kakutikkualu. Kisiani karitaujakku ilituarukku tuksiktuhtauliraunga niivertaunginnisu sanangwaagatakka.
1: Tamakkua teime ikkaluatillugi sanangwa kattaktati asinnut inunnut sanangwaktinut ukakatikia kattakpisi ammalu kisunni ukausika kattamangasi tamattomaumissaanu?
0: Ii, taavunga unikaik muddu aduudu ilani sanangwa tannu auka kattakama kakutikkualu katsima kattakatta ilani katsisuta ukazadisungu ivo kanuimba sanangwa kattaktaka amma sunamutukikakmanga ukakasali kattalauktuun.
1: Kanu tamakkua sanangwa taukattaktui tautusugi ullumimu teisumanini. Kanu tuu simalunninga piugijauvallia kattaksimammata sanangwa tausimaju inunnu pulakattinu. Tamanna kanulli tautusugu ippigije tamanna tautusugu hakunnakpit.
0: Ii, tamanna ilangi piugsakdua kattakmata tukisitli kattaksukka imanna piruktakka. Adjingi sananna sukattarsukka ilangi upertuarattarsukki tukisikkanni rumalliqpatsukki qanu taissumanni taimannaimmangaatta.
1: Uqartuqalaorsimagiva pulagattimi naammassangittumi sanaugammi takujangani teemeittumi ippikusulaorsimagivi pulagattimi.
0: Ataa siaksunga taimannaittaulaorsimajunga angajuqqaakka igluqartillugi sigataani kisingni sanalauksip sanakattalaurama qablunaami qaayulqarma uvanni uqalauksimangma igviupataanna uqsuiaqtai ittigiyayarpi uqalauksimangma uvannu uqautillugu inuugattataakkua anguyakku tamarminneqqingi nirisuunguyavun kisingillu amingillu aqqiksursutikku annuqaaliuqattaratta inuugatta taimanna uqqoonguna suqattartugu uvannu kiunni aiillilaaqtu.
1: Suuqaimmaugalua tamakkua ilangi tukisingigeimmata teima ippina kattaksimammata ilangi pulagatti?
0: Ii, ippinnarjuasiungu ilangi.
1: Uqausiringitattinni kanu uqakkannerumma guuvit kingullerpaami pivikartuti?
0: Ii, teikkua ilani tamaanernu tai uvannu ikajurjuasiungu mata sananguaktiujunga.